Kuba siyange, hey, sina sifuna kugcema. Manje siyagrova siyabhenga. Yeywe, hey, manje bafuna nefosh, manje bafuna le posh, manje bafuna igross, manje bafuna le wave. Mangibhoka ngiyalinga, mangiphuza ngiyancika.